Îçeteyi topi pe Europa wa briyara gala komab kan la FIFA wa Infantino Serokiş. Ka briyara amro la Berlin ya roji pian shama la Berlin her pinja u pinja andama ki îçeteyi topi pe Europa kubibnau. Tiayda ba tawabi dijayeti khoyan bo FIFA wa batabatish Infantino derbabran. Ka ista wa kupawan khuas sev dekretu de sikretu basar. پارو مالی فیفا داو بده اید لبرجون دی خوی بکر بیهمت پنجاو پینج اندام لا یکی توپی اوروپا بشه پین لو دو ست و یازده اندام یکی توپی جیهانی و که لئیسا دا بریارا لا هجده منگی سی دا لمغریب حال بجردن با سروکاتی فیفا انجام بدرد بپی او حوالای که اصوشت پریس بلحوی کدوتاو Infantino le estada 90 dengi bo khoy musager kirdwa ba pe awika kari le sar kirdwa balam Europa u Asia u Afrika hama kat ko kan kaf agar ye ha FIFA walib kan ka sarok kai dur bkhayta

0: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Ema ferheng û kulturî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amencwan e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî ema.
3: Rêz li cîwazekan e girîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام دبین